0: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del da.
1: Nei, men la meg, du har
0: ikke det. Ok, men det spørs
2: hva
0: du sier da.
2: Ja, men hva?
1: Ok.
2: Ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Topp 40 kanalen du hører på. Det en ting som virkelig hjelper meg, Victoria Skau, om jeg har en dårlig dag, mye tanker og følelser, så det definitivt

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

fall snart. Jeg skriver monster med en dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby. Hva er forskjellen på dem og oss? Med bang for the buck, baby.

0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, okay, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det spørs
0: ja,
1: si,
0: ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja,